sur un papier. Kaka esiko ya komike obo inaye. Komo inanga esili esika bolimo na yo esukie. Babenga bamute basala misasuka. Esika bako kunanga idiam eko bima. Marie-Louise Bolumba. Babak exploite nga tebo.

0: singa tina ko yamba gimbo ko kato suwa hajo ko nanga singa ni bagala o.
1: Merci tonton.
0: Singa nanga tonton.
1: Azinga singa.
0: Izinga njoni akalaka.
1: Yekwa izinga njoni tonton.
0: Yekwa njoni nguza bapika mboko ni kabe.
1: Ni la tontine, ni la.
0: Et pas voilà, baranda, tangata, zonjoni, biko, akonia, yapuna, la ou.
1: Merci, nala, kakwe, tontine, nala, kakwe.
0: Singila, nala, Dieu, grandim, bagimboko. Ouzo, singati, ni fadana, bagimboko, ka. Tonton, Dieu, grand. Atendona, sa, gi, pendre, pendre, mboko, ni, kaye. On est, ziki, ti, godo, voilà. Aso, si, conseil, ti, nala. La guise est un respecté fou rouge.

Retrouvez Monsekai tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à partir de 17h10. Alawara e na yati kwa singa musika it, la kwe na bikwa oko, bikwa use, bikwa osio, nga na bikwa oku, na mbonga oku, na penzini bale oko, tila

isingila na zokuangunga o se na pesa munga balokuna ndoni umene mozoko alutine tunga su iki warankontira na mene mozoko ni oko tunga su swa kile kereti kina gina tipeze munga kile tunga su fati iwaratera na liti anduwa sango iwaratera na nana muskuri o myotime imani ba.